0: 좋아 부리죠.
1: 이사와 원옥 라디오 부유. Esawa, zili kumi na bili ezokumacha. Obudde busaasaana, we bali kuwuliriza Radio Buddu.